0: tot Ștefan a băgat de pe cadus. Ba, da, să mă, pe cadus a ce-o n-a cu Iisus ca-ți-o a tonă.
1: Ai, pe cadus a tonă, a tonă, a tonă, a tonă, a tonă, a tonă, a
0: tonă, a tonă, a
1: tonă, a tonă, a tonă, a tonă,
0: a tonă, a tonă, a tonă, a tonă, a tonă, a tonă, a tonă, a tonă,
1: a tonă, a tonă, a
0: tonă, a tonă, a tonă, a tonă, a tonă,
1: Na
0: ngati zona zwa toto.
1: Na ngati zona mingi.
0: Okay, singila.